ikke kunne hende. Nå, nå, kan, halli, halli, havali, mai, nå, og kan, ma, i, ikke kunne.